که موند گه دارن چه مخبت نه آلت مجده هم سیوده گه سزدگ بد نه آزاده هم از نرگه زور اگه یاد گه سال دیگه از که درد نه که موند گه